Jo, de vil bare like dette at nå for snillig jeg da jeg for emosjonant i paladiska din Gaia the Cat message for egen rik søvnbeg så er det dessene sint lettet som nå tar opp noen annen el memorie lula for smina successe lokali for the rob i rolosko dominoes.